0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: نو دیہ کے میگہ ہرٹس دیہ فیم گیم میں ہائی ہن تیرے نوارا مفاوری ورا باج روگت کولا کنگے دمون میگڈی گوگن میں کرے گندا راج ہندونا گے میتو گے شو یکی گے بدل کولے گن مزنا
1: دین اور آشدا میتو گے تاریخ فرتمس می بالا لڑی میدکی دے جون دے ہا 26 ہجری تاریخ ہن 16 ذوالحجہ سادس تے ک 40 ہاتیں دین میدکی انگار دوس نکتوں رونو نکتو گے ساد ون دوس میدکی
0: মিহার
1: দেন এবুনা হেন হাম মি আহারু গে দেবাবি মি আহারু গে ফুরতম ব্যাগ কি হা বরক আহার মেনা মি প্রোডাক্টিভ গোতাক আহা মি কাং কাং কুরেবুনু তো মি বে সমবিসনালন জে হে কামে দে নুকুরেবে কাম বানম বাকি মি ব্যাগ এ ব্যা হাসিল কুরম মাসেকে কোল্লানি কাম উম্মীদ কুরনি মেদু গে রাজ্য হেনুনা মি শোবে সলমেন কুরিয়ে গেন্দানি আদা গে মতিন হাম অরমে গে হুন তেরিন নভেস ফুরসত দিগেন মেদু গে মি শোগে সম মি ব্যাবিরি বেলা ਬਾਕੀ ਲਵਿੰਗ ਅਡੋ ਹਾਲਮ ਬੇਨੋ ਵਾ ਕਮ ਪਾਣਾਮਾ ਅੰਗਾਲਦੀ ਪੀਐਸਐਮ ਏਆਈ ਨਨੋਟ ਕੁਰਾਣੀ ਡੀਐਫਐਮ ਨੋਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੀ ਪੇਜ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲੀ ਮਾਰਮੇ ਮਿਕੋਲੋਂ ਹਮ ਗੁਲਾ ਵਾਹਕ ਦੱਕਾ ਲ ਬੇਨੋ ਵਾ ਰੀਤੀ ਲਵਿੰਗ ਇਹ ਫਰਾਤਕ ਗੇਨਿਸ ਤੇ ਮੁਂ ਕੁਰੀ ਕੇੰਦਾ
0: ए मम्मी फेशुनु आदो सगुन में गेहुन तेरिना हुरी हागो तो कुस वरंग उफावेरी दुहा कं हेदे तो मसे के कुरान कमे उम्मीद कुरा वर कामयाब दुहा कं हेदे तो मसे के कुरान कमे उम्मीद कुरा देन दुस हम फेशु मा आइकी गे दुहा का गुने रावा फुंड कं कं ए बहुरे कं कं हम मिय दुनि मेर ग हास कुरान कमे स्वर बडो मी उम्मीद कुरे देन आशिदा सिफा को लोग में गे कोमे दुहे के शोस कुरिया मे गे देन ए हुन तेरिना फुरसत दी गे आदि हम दुहो के फेशु मा उठने गे हुन तेरिना बेनो वाणे कहला बाय मौलो मा तेस फोर को दी गे कुरिया मे गे देन हेवी मा मिय दे खास को गुने हिमनाल दे वकी बात के हुन्ना ए बैतका आदि एहुंतरिना बेनोवाने मौलो माता एहुंतरिंगे बैरबु माकी शो कुरिया गेंदाना नोगे थिरी सिंगु माहमे फशाना फोरगेत लवे कोन लवे कफो शोगे कुरिया होरि बैतका कीगा पत्तो कोलाड़